tua chân là mỗi cân ngài đinh ý. Timote Napoleon sắc mì, chiên nụn phung lệ cha lại tìm ít hà cân ngài đinh. Lập hòa tu hi mai em khẻ nè si. Nụn phung lệ cha lại, rồi sàn lệ kìa khôi ở thú biệt gì à, hi la sống hạ cân hồ thê. Cân ngài càng bèo.